0: пластинка үчүн катта рахмат. Спасибо.
1: Тыңлайбыз.
2: Тыңлайбыз.
3: Ойлайбыз.
2: Ойлайбыз.
1: Мушахада кылабыз.
2: Мушахада кылабыз.
3: Эфирде ижтимаий дин дарман сахифасы.
2: Ижтимаий дин дарман.
4: Har bir bola tarbiyaning birinchi saboqlarini oiladan oladi. Oila yangi tug'ilgan chaqaloqning kelajakda qanday inson bo'lib yetishishini belgilab beruvchi omildir. Farzandining sog'lom inson bo'lishini oldiga maqsad qilgan oilaning kichik a'zolari albatta komil, fozil va sog'lom bo'lib ulg'ayadi. Zero muhiti sog'lom bo'lgan oilaning bolasi albatta sog'lomdir. Sog'lom bola esa mustaqil vatanimiz kelajagidir.